0: Adaba 88.9 FM Atunti Fufere
1: Adaba yo.
2: Duro na wo ko tora multivitamin yen beere lo wara re nje o fun awon omo re ni asara lore to pe pe.

to pe lo si na God Plaza te ba ti debe number ta to kon pe fun yin na ni ke pe abi ke bere pe bo ni aye baba lanu wa ni bi e ma goke o isale ni ke duro si baba lanu o si loke e ma gun oke isale ni ke duro si ni ke ti bere pe bo ni baba lanu wa ni bi abi ke pe number yen ojo Saturday ajojo Sunday ni e to ye pe Sunday leyin raye e tete wa ni jo Sunday to ko ago mejila la mo close nbe awon mi o de leyin ago mejila won ma pe wa ati kuro nbe en te fe lo le josin te si fe wa e tete wa laaro ko to di pe ojo lo be ojo Saturday ojo Sunday ni Saturday Sunday to ba kan yin osu a ki si nibe o Saturday Sunday to ba ti le kan yin osu a ki si lowo o gbogbo en to ja si pe owo le yin fe wa e ma wa sowo ni ojo Saturday Sunday to ba ti kan yin osu en te ba wa ni lu ore e wa ni edo na ni e wa lori omi ni e wa logun state ni ijebugbo ijebuode eyin te wa lapakin eko gbogbo eyin are epete mo npe wa ore leti le ri wa ni ojo monday atojo tuesday te ba ti de ore e so pe nlo si bakusa street te ba ti de bakusa eyin ebere ke bo ni aye baba lanu wa bo office baba lanu wa won so do wa fun yin ni ojo monday atojo tuesday e te ba fe wa wa lojo tuesday eyin etete wa o etete wa tori pe tuesday agun mejila mo close nbe e tete wa nijo tuesday be e ri wa nibe number ni ke ma pe 08063970829 08063970829